0: ese male matango fie a tangaloa o le tāua o tina ya le malosi o le nuu. Ya e pei ana o tau whaafafonga iai ia a wālava. Ya le aso whaapitoa o nai tina. Ioi, ya le pa ia mali mamaru le atinu o whaafitai at foi. E le tau sala ya e pikei o loro sa asa mai pia tangaloa. Mai te kia ina wa tūlai mali tātaimi. Hai wa luasifun mali lua minute wa te aina i lei tūlai tolu. Ya ai usi la o tau whaafonga Samoa. Ile tautua ale tatofo mai Samoa le fionga ya patu Dr. Sangai Tumua panyani si upatu usila ocho fafonga Samoa
1: Samoai o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e mafaya mea uma pe ale leilo soifu maloloina e uino tato yai nei puava ai tatau lava ona yai fangalele Fa fa fonga I fa tuanga tau o mai fo mai. E pui pui e mai ai oe ma o I fa mai ese ese. O si o mi ai lo tato si o si o mama. E fe ulua I fa o onga o le tino fa mai pipisi. Ma o la tau ma fo anga. Mana tua, o lo soi fu ma lo loina. O lo o yo lava a ao. Doctor se anga I tu mua pa niani pa tu. I la tato lava ngana.
2: Mai malo lava le on sai io newa amata ta tsavalia ia masina me ia amata fo le ngona le tau malulu ia mal savili ia ma tem fo nei o matlava ta tu watu ile tau malulu ia po le winter fo ile nei tau sango ta tu yai a le fef nei io tfita no le e ma fata winter fo ia fa mai ne o kanesa io ne fa mai mo ila bo lo wo ye ton fiti ma ba ila au e fo ai ma ton fiti ai ya ai si la val fa ta wo ina o le pui pui ale to scanesa la voltino po canesa foi po la la vale matua ye tangata po fa nau po ta tu matua ya ta wo la va on i loa ya ya ma fo anga ya ta tu loa foi e me tau sirafia e tulanga e pui pui ai wa e si lava le pui pui e lo tuan fiti nei lava wha mai ma le wha atawaina o tatu ye mene o kanesa o kanesa mo mua la fita no e la fiafi nei kanesa le la kapili e po kanesa o pancreas o ta sinaba nei a whaina to tele foi tangata ua mali wai e e foi a ono tuan fitinga e a e si lava le aua le o iai si lava le pui puia ia ma o le tatu tanuanga la na ele nea fiafi o wala e pui puia ele kanesa o le o le tautonga ne wa le tasine I tu o tino e I tu o tonu lava o le puka a fai la e faa tustusa ele I tu lango I el tino ia po o lumalo tonu lava I lalo o le fatafata ia po o lungo ele manava a pio nae ta ti ai le totonga nei ese lon ta ua I le fa mai le ole suka o le akipili I a pole pancreas lea o lea I na te sau mawa I le le hormono le ole insulini pole insulini foi I a lem fai o na fa ngā mo tangata suka e ma fua la le le a fa ina o le fa mai nei pole kanesa fol nei ia pe afai e momua ona o sata malosi le ava afai o sata e sa telela na tango mia le ava pola lava to e ngā pia pole spili pole wenga fo e malosi tere iai ia ta si lea ma fo anga ia po o fa mai fo e pe o ma maa lenta ta no ai ta silema fo anga e o soina ma liu kanesa ia po o tu inga verusa is es fo fa ma ina e mo ai ia po le tino la po a fo ia po le loula ia po se po sona fa mai fo al tino suka inicio tembi e fa I ona mo ai ia e longo fi la vala e le tinga o na unga ia pi fai atu tino ule oso is fi ai ia mai pia matele I tata matua pia o tulanga na e oso ti ngā marava ia e pia fai atu ele mafa pia o tulanga na e mafu ai e longo fi rava ia o ala ina fatele ina I pia utau sama ia folinga mena e masal mi ai el tulanga nei fa mai ona o ie e pe a poloka ia I to tonga hu nei I se va ma au ia ia e fai ona le ngata tinga ia o le oso fi ai o so fuil puai ia me umana e ta waina ava le fa fa ti tia le ol ta ma fol ava I se o tat ma tua ia pa pe fo ia ia fa ma I fa I ona fa I na il to tonga la ne o mele ta wai a fa I se a tu to to yo ta si nei to nga to tonga ti ti lo yai le nga te suka ma le colesterol ma mai si to nga fu e ti tu rei e e fo I il to to fa I tu tu I fa I ona I lo la fa I na o nei la va to tonga so o le ka nesra lea e tatte ti tilo foi motat matu kana sene yole a ke pili po le pancreas e anga tatte noai e fai on pui pui pa o mai e se temi e ti ngail manava a masor mi e ti ngail manava e ma se si uta o fai rutino o le osu fi ai ma pa pena ona pe le atotor malosi e ona baile fo mai wa fai le Fata file scan e va via una I loa allo le ultrasound e po le CT scan foi tu I toto e onai va ve lava ona mo wai po la faina la iai e ona file to ftinga ele ia ele mater tele pe ia o le li pito I tau ona va la lolen ma li fa mai le o le li lenda a matale apple a le computer le po le telefonio le Apple, le lio Steve Jobs, tata na, tasina tata na uloa, na maua le faa, mai nei ia maua whaifaya, po le alte leo tupe na maua, ia na iwa e na mali wai, ia tasilea tata pito I sile atu na la uloa la langi, ia na mali ui faa, mai nei o kanesa, o le akipili, ia po le kanesa, o le pancreas, ai o le tato, a proclame na I leo fiafi, e toi fa wina fo I ataya amol temnei e aloftele atu to fase fua